ang mga klase amon gin suspender yan ang semana didto ha Venezuela. Samtang ang train, ang pagbiyahe han train amo gihapon ang gin kanselar. Kadam-an nga mga building ang nanhirosdak didto ha Caracas. Ang mga syudad han Miranda, Laguay.

0: Diniha,
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya ino sa nga pahinumdum nga habot nga han kalipay ug kasubo. Dayuday may pagturunan. Pagurusa kita hin pagpakli han mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta an.
1: K-Fine Diaries.
0: May gugmaon nga haladayo han K-Fad News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon

0: kabataan. Tahuron mo ang imong amahan ug inahan. Kinsa maingay mo tawo dinhi kanang bata ra gyud magagmay pa maayo manggala? Bisan pag nanganak na ka, nangapo na ka, sanglit nga doon na ka pa'y ginikanan. Tahurag yun. Bisan na itong ginikanan, di na halos na makadungog, di na halos makakita, di na makalakaw, di na makalihok. Uy, tahuron yun. Kay ginikanan pa na nga, buhi nga doon na patay katungdanan sa pag tahod anak sumasugo sa hayrabaning maginikanang mga sobra na kayong edad sa pagkasenyor mga higala. Murag himo o na lang sulugoos mga anak. Singkahan pa usahay o di dayon mo lihok. Naaana mga higalam kigsuunan kay ni atong nantakaron sa atong henerasyon o sa atong panahon. Nga niyas atong panahon ang katumanan sa gingon ni Apostol Pablo sa kanang Timoteo 3 nga sabta gayud ninyo kini saod nga sa ulahing mga adlaw moabot ang panahon nga malisod. O dias panahon nga malisod nakasulat dina nga ang mga bata masukihon sa ilang mga ginikanan. Masukihon. Unya dunay daghan nga nagbaton many having a form of godliness, but they denying the power thereof. Adunay daghan nga nagbaton og dagway sa tinuuhan apan nagapanghimakak sa gahom niini. Mao ni may galang nga ato ning gisgutan, kay nagisgutan dinhi og pamatasan. Ang atong mga pamatasan dili mausab sa unsang pagkaagi nga di mausab. Kung mamatay ang tao, mga higala, ang mga taras sa tao, mga taras sa kinaiya nga imong gihambin sa kinabuhi, dili mausab pinagis kamatayon usa pagkabanhaw. Ikaw mo bangon sa imong lubnganan sa mao gihapon nga pamatasan nga imong gikinabuhian kanhi sa imong panimalay o katilingban. Dili usbon ni Jesus ang kinaiya sa iyang pagbalik. Ang buhat sa pagkausab kinahanglan buhato na karon ang atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi maoy magtudlo sa atong padulngan ang mga kadaot sa atong kinaiya kinahanglan hinulsulan og dag-on pinaagi sa grasya ni Kristo og ang usa ka na bagay nga kinaiya kinahanglan hulmahon samtang ani-ani ining panahon sa kagayunan aron kita muhaom sa mga puloy-anan sa kaitasan. Dalay gud ang Dios imong balaan nga pulong. May galam kay sunan wa taygong panahon sa ato nga pagpamalandong niining pagsalop na sa adlaw ikapito adlaw ipapahulay adlaw balaan nga gipanag-iya sa Dios nga iyang gihatag kanato nga usa ka timaan aron kita usab makailang siya ang magbalaan og nagbalaan kanato. May galam kay sunan nang hinauta nga sa bag-o na usab nga semana nga atong atubangon. Makita dinhi ang atong mga pagtamod sa mga pulong sa Dios aron maghimotang magbadaogon matag adlaw matag karon unya hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Wan tay kung panaw ni gala ato pasalamatan ang atong makigsuonan nakiguban kanato niining atong pagtunod sa adlaw ipahulay ngadto kang Brother Eric Noactod Manira sa Cagayan de Oro Misamis Oriental. Happy New Week na lang ha. Ha, malipayong bagong simana ninyo dinas Cagayan de Oro o ngadto sab sa Bagong Taas Valencia City ngadto kang Roselyn Servisi Raniola o sa ato sab nga igsuon Dors Royo Salwagi sa Cebuayan Romblon Cebuayan Island Romblon ampo sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! may puso.
3: Ethereal Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa marusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX